Lis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu et iuti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, ad

0: Ecce Agnus Dei, Ecce Quitolet Peccata Mundi, Beati qui Acenum Agni Vocati Sunt.
1: Domine Vos Sigenis, Gentes Tecumen, Quantum Dicarbo, Sanctum.